0: a tseba le tabe ke tlelang lontri moo ga ke e bone ebile ga ke utlwisise kore a ntlentle ga ke tse gore ke sebeletsang thabiso motho o tla mona metlha ena empa ga ke bone melemo nix
1: ampho o tlo bua jolo ke ka bo wena o gola change mpho ee babokeno o sollisa rona ba golang change
0: a tseba thabiso perception e ya lona ke a e tseba ya gore gobane nna ke owna lontrie le nagana gore ke gantle ka ditšhelete thabiso ga o jalo
1: ee banna butle mpontse ko diwa sekalisa rona ballampo ee mpho bone wena o fumana mogolo plus profit gona ba mogolo jelo gore releleka
0: ba tsa thabisa ke tsebile gore le nagana jalo
1: ate
0: ga o jalo nix le nna wa tseba ga ne ke bula lontrie ke ne ke nagane gore ke tlenkela diqeto gore ke bona gore ke godisa kgwebo ya ka jwang ke etse ntho ke ratang le nna businesseng yaka
1: mpho ga ke sa utlwisisa
0: thabiso wa tseba gore ntho e nngwe le e nngwe e e tsalang lontrimo ke dadi a nkang diqeto kore tšhelete kao fela ke yena a mpolelelang gore e etsa eng ga etse eng nna gantlentle mona ke tshwana fela le sesebediswa kapa le nna ntse ke le mosebeletsi jalo ka
1: lonampho ade gole nna ntho o e buang wanjuta mpho
0: eya nka senggole gobane akere a ke rate go bua ka taba e wena tlane gore nna ke a fitlhile empa go fitlhile mo ke tenegang teng thabiso ke mo ke motho le
1: nnale mpho o tenega jwang ka o dia o tura jwang ampo bona o ditse modi gwalang mpho bopele
0: wa tseba ke lwana jwang gore ke thole wivi e one fela ke lwana kore ke be ke fufulelwe e ka ga se nne ke tadileng business e namana
1: aaksatsebaswale
0: wa gopola motlhamane ntse ke re o nthuse o ntšhabise koloinyana ke batla ithekela koloi ke kgone go phetha mabaka a lontri easy a kere wa gopola ke eng ntšhaba wa gopola no ntse o nthusa sheba
1: kologa
0: tswe ke kene-kene koloi ka eng
1: ai bo e le gore dintshana lenyalong la gago mpho monna eo wa gago e le go fapane ka ena maga le tima laka tsa ba kgona gore kore ba tlolele motho e tsentho a e batlang ka nako ya gae ka tšhelete ya gae ane
0: thabiso butlhe e le gore ke nnete o ntse o tenegetseng tato gago le ka jeno le thabiso
1: e banna
0: ba re le di-meeting tsa gae ga o saya kore o tsene eight go ntato wa gago
1: e le go ne lelana ke e tsayang marempo ke ene lelana ke a bapala
0: a nna ke naganeng pa fela o nkuwe ke maikutlo jo
1: mpho maikutlo ka seo bapala nix ga utlwa ande o ntšhebe o bona nna ke re motho ke mo tswile mpho ke mo tswile eight e seng dijoko abo so ntho tamang ke ntseng yona a kgona ausi waka ga ke bone gore ke tla tsewa ke motshwaretse nix
0: a thabiso
1: le go lebala
0: a maara le wena
1: sheba seka e zame o leka o buelela tima laka seka leka mpho tswara
0: le wena o tseba nnete gore ga ke muelele wena o ke sekene-kene baby mama ya tima ya gago ka tsela eo gape motho eno o tshwana gantle le mmao wena o ne o lebeletse mo o lebeletse go ntate wa gago a phuthe matsogo a leshebe fela jalo
1: okay ne ke moe bona e omentse eng ga a mo tshisa ka batho ke re batlotlei mpho ano kore ke a e le joko time ke re ke ga e le joko ka jeno lo nala kore ke re la ka etsa eng ga ona motho a tlo mong kan serase ke re la ka leka go bitsa tsone di-meeting yana tse tsae ga ona motho a tlang kan serase ntho yae
0: jo o lokile o kwatile ee empa le wena wa tseba homes ga tima la gago le popa ka tlong kao fela lapo wa bona gore o ithunya lotong ka go se tshetse tima la gago
1: a ne o se bua fela ngwana gona bo a ke tsebe le gore ke tla go baneng o bua ela ga gona motho a nthusa a nna diamond a nthuse ka nix autlo o nana ke eng ke sepana ka thata so today kapo e le gore mpo ga o bone le sepane se tse ke tseetsang se gole jwang le dithuto tsaka
0: a ntse re le mao o qala e mojela thabiso a
1: kore o seka lebala mpo kore nna ke tlameya kopa something go tima laka ke re mpo ke world order e lenye ntwa e qala fatshe so kwa tshwana mpho kwa tshwana la ke sa mothusi a ke no tswa next so kopa le gaoneng le nnanne